0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гід на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жірок. Ірина Федишин, Тиск.
3: Спів.

0: тиск від Ірини Федешин. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс. Серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце. А мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.

Зараз весною в горах на високім плагаї стрілася горянка.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 9:00.
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні та

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Думай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

великий. Та вертає спомин у весні до твоїх садочків вулиць тих.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії завдали ударів по Запоріжжю і Запорізькому району з вечора 16 червня. Станом на ранок відомо про 14 постраждалих та одну загиблу людину. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. З вечора 16 червня окупанти атакували регіон безпілотниками. Пошкоджень зазнав Запорізький національний університет. Зайнялася пожежа у торговельному центрі. Унаслідок влучання дрона за кермом авто загинув чоловік, ще 7 жителів Запоріжжя звернулися по медичну допомогу. Загалом, унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено 9 житлових будинків і нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя. Серед них 5 багатоквартирних будинків та 4 будинки приватного сектору. Усього протягом доби у Запорізькому районі постраждали 14 людей. Окупанти завдали 931 удар по 50 населених пунктах області, зокрема 28 з авіації. Країни Великої Сімки готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання. Про це йдеться у заяві лідерів Великої Сімки США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади. Окрім того, країни погодилися збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії, щоб підтримати і пришвидшити новий імпульс на полі бою, який спостерігають протягом останніх місяців. Серед іншого, лідери країн G7 погодилися надати допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла пережити наступну зиму. Також Сімка взяла на себе зобов'язання посилити тиск на російську військову економіку, посилити санкції, зокрема, щодо нафтового сектору. На саміті G7 у Франції президент США Дональд Трамп погодився посилити тиск на Росію для завершення війни в Україні. Натомість він чекає від європейських союзників допомоги у врегулюванні конфлікту з Іраном. Про це повідомляє політику з покликанням на європейських дипломатів. За їхніми даними, Трамп пообіцяв підтримати Європу в питанні України, якщо лідери G7 допоможуть Сполученим Штатам Америки стабілізувати ситуацію навколо Ірану і гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Видання пише, що несподіванкою для учасників саміту стала заява Трампа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами. Президент США оголосив, що Вашингтон знову запровадить санкції проти російського нафтового сектору. Росія має піти на угоду, заявив американський президент. Проте джерела повідомили, що за зачиненими дверима Трамп дав зрозуміти, що його прихильність має свою ціну. Він хоче, щоб європейці допомогли розмінувати Ормузьку протоку до того, як віцепрезидент Джей Ді Венс прилетить до Женеви фіналізувати мирну угоду з Тегераном. В Україні з 1 червня почали діяти нові правила нарахування мотиваційних виплат і бонусів для військовослужбовців. Перші гроші за оновленою системою захисники отримують уже в липні. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Право на ці виплати мають абсолютно усі військовослужбовці, які виконують бойові завдання. Вид служби чи наявність нового контракту значення не мають. Додаткові кошти нарахують і мобілізованим, і тим, хто служить за старими чи новими мотиваційними контрактами. Гроші за червень надійдуть військовим до 20 липня разом з основним грошовим забезпеченням. За такою самою схемою до 20 числа наступного місяця виплачуватимуть і бонуси за перебування в полоні чи за знищену техніку противника. Усі нарахування і бонуси здійснюватимуться на підставі офіційного наказу командира військової частини, який видається за підсумками минулого місяця. Цей механізм повністю аналогічний до того, за яким зараз виплачують стандартні бойові винагороди. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 червня, максимальна температура в день плюс 22, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність. Попередньо завтра без дощу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів FM.

0: країн світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стан для батьків.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Про здоров'я на Жидачів FM. З гостею Жидачів FM Оксаною Шминець, завідувачем інформаційно-аналітичного відділу КНП «Жидачівська міська лікарня», сьогодні говоримо про укладання угод з сімейними лікарями, паліативну допомогу, безкоштовні послуги, отримання направлень до вузьких спеціалістів та виклики екстреної медичної допомоги. Вітаю, пані Оксано.
2: Добрий день, мої вітання усім. Я Оксана Шминець, працюю в лікарні Жидачева. Я на даний час виконую функції завідувача інформаційно-аналітичного відділення. І хочу більше розказати про співпрацю нашої лікарні та пацієнта. При тій усі в реформі, що стала сьогодні в нас охороні здоров'я, пацієнту дуже стало важко орієнтуватися, куди йому йти, куди звертатися, щоб отримати необхідну допомогу в потрібний момент. І ще усі хочуть отримати допомогу безкоштовно, так, як нам це гарантує держава. Але не завжди так виходить. І багато пацієнтів, не отримавши потрібної допомоги, шукають інші шляхи вирішення, на жаль, не завжди вони є бюджетні. Почну так із того, що здоров'я – це основне наше багатство. Але ми не завжди це усвідомлюємо, бо усвідомлюємо надто пізно. Хочеться, щоб з ранніх років ми були усвідомлені і навчені, що то здоров'я є основне. Так було завжди, так є і так буде. Ще в 18 столітті німецький філософ Шопенгауер сказав, що 9 десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Для надання безоплатної медичної допомоги основною умовою є наявність декларації, підписаної сімейним лікарем. І звернутися ви маєте в ту установу, яка має договір з НСЗУ. НСЗУ – це Національна служба охорони здоров'я України. Якщо у вас немає підписаної декларації, безоплатної допомоги ви не отримаєте. Тільки при невідкладних станах, коли ви будете звертатися на швидку допомогу. На жаль, по сьогоднішній день є пацієнти, які не мають підписаної декларації з лікарем. І коли в критичний момент, особливо це стосується дітей, ви попадаєте на швидку і у вас немає сімейного лікаря, ви не ідентифіковані в системі eHealth. Система eHealth – це медична система, через яку НСЗУ проводить розрахунок з лікарнями за надані послуги і де обліковуються всі медичні епізоди пацієнта, так як це колись було в амбулаторній карті. Вам не нададуть безоплатної медичної допомоги. Лікарня не може надати вам стаціонарні та амбулаторні послуги також безкоштовно. В такому випадку це загрожує штрафними санкціями для лікарні. Повірте, були випадки і є, коли поступали діти в дитяче відділення без заключеної декларації. Коли треба надавати медичну допомогу, починається паперова волокита, шукається сімейний лікар, декларація підписується, так скажемо, на ходу. Це не проблема медичного закладу. Це просто лікарня вам не надасть належну допомогу, яку ви потребуєте. Це проблема кожної окремої людини. Декларація має бути обов'язково. А в критичні випадки, коли потрібна термінова медична допомога, це коштувати може для людей дуже дорого. Тому треба думати про себе в першу чергу. І основне, все починається з сімейного лікаря. Всі скарги, всі питання по вашому здоров'ю – це спершу сімейний лікар. І тільки він, оглянувши пацієнта, приймає рішення, чи проводити лікування на первинному рівні, чи потрібне втручання вузького спеціаліста. Якщо допомога вузького спеціаліста потрібна, сімейний лікар виписує направлення на консультацію до вузького спеціаліста. І вже вузький спеціаліст, оглянувши вас, призначає потрібні обстеження і аналізи, які необхідні для встановлення точного діагнозу, а також для лікування тої чи іншої хвороби. Мала такий випадок, пацієнтка лікарні скаржилася на те, що в державній лікарні хірург не хотів виписати їй направлення на необхідні обстеження. В неї мала бути операція по заміні суглоба в іншій лікарні, де дали тільки список необхідних обстежень і нікого не цікавить, як ви це зробите і де. Чи платно, чи безплатно. Вона звернулася в лікарню, лікар її відмовив, в неї не було направлення. Вона вже не хотіла виясняти, що і до чого. Вона звернулася до приватного хірурга, який мав заключений договір з НЗСУ, і він їй виписав всі необхідні направлення. В даному випадку спрацювало нерозуміння алгоритму співпраці сімейного лікаря та вузького спеціаліста. Це не ургентний епізод, коли пацієнт може звернутися без направлення, щоб хірург прийняв. Тут спершу сімейний лікар мав видати направлення до хірурга. А хірург, вже оглянувши, мав встановити чи підтвердити існуючий діагноз і зробити направлення на необхідні обстеження. Хірург в даному випадку також не може надати консультацію. Такий епізод не буде оплачений лікарні. Коли для приватного хірурга це не проблема, він отримав оплату за вашу консультацію від вас. Непорозумінь дуже багато між пацієнтами і лікарнею. І десь би мала бути більше налагоджена співпраця пацієнта і лікарні для вирішення таких, ну і подібних питань. Ми, в свою чергу, вже працюємо над вирішенням даної проблеми. І думаю, що ми знайдемо якусь, як налагодити співпрацю, щоб пацієнту було безпечно і було зручно. Хочу ще додати, що в нас в лікарні ми надаємо допомогу по такому пакету, як нестаціонарна паліативна допомога. Пацієнтами цієї послуги – люди старшого віку з вираженими розладами та комплексними потребами, що прикуті до ліжка. Найчастіше паліативний догляд потрібен при онкологічних захворюваннях, тяжких неврологічних хворобах, дегенеративних захворюваннях мозку, хронічних серцево-судинних захворюваннях, легеневих або ниркових хворобах. Які функції паліативної допомоги в даному випадку? Основною ціллю паліативної допомоги – це є психологічна та духовна підтримка як пацієнта, так і його родичів, які при тривалому догляді дуже виснажуються. Ми підказуємо, як доглядати, що краще використовувати в даному випадку. Виїжджаємо до пацієнта додому. При потребі робимо забір аналізів, кардіограму, ставимо катетери. Одним словом, робимо все, що можна зробити на дому для полегшення стану пацієнта. Ми тут тісно співпрацюємо з сімейною медициною. Щоб скористатись даною послугою, треба знову ж таки звернутися спочатку до сімейного лікаря, який скерує на паліативну допомогу. Дякуючи цій єдність дій та і особисто Андрія Коника, через якого ми з ними контактуємо, людей, які нам дуже допомагають при обслуговуванні наших паліативних хворих. Дякуючи їм, ми забезпечуємо своїх хворих безкоштовно памперсами, одноразовими пеленками та іншими предметами першої необхідності. Для хворих та їх родин це велика підтримка. Хочу сказати додатково, що в нас, в нашій лікарні, ви також можете отримати платні медичні послуги. В тому випадку, коли у вас немає направлення, або коли лікуючий лікар рахує, що вам того чи іншого обстеження не треба, а ви все ж таки хочете пересвідчитися і зробити собі той аналіз, ви можете зробити це за власні кошти. На базі нашої лікарні діє клініко-діагностична лабораторія з оновною базою обладнання. Працюють кваліфіковані спеціалісти, при потребі є лікар-бактеріолог, де ви зможете зробити широкий спектр аналізів. І ціна тут набагато нижча, ніж в приватних лабораторіях. Також ви можете зробити в нас

0: має заключений договір з Національною службою здоров'я України. І тоді, коли ваша спочатку сімейний лікар вирішує, чи вам видавати направлення, чи ви потребуєте відповідного лікування, чи він може сам це вирішити цю проблему вашим здоров'ям. От тоді, коли вже сімейний лікар вам дав направлення до вузького спеціаліста, ця послуга має бути безкоштовною.
1: Навіщо отримувати направлення до іншого лікаря від сімейного лікаря? Чому не можна самому звернутися до лікаря-спеціаліста?
0: Ну, взагалі є спеціальності, де лікар вас може прийняти без направлення. Але часто ситуації, коли є часті ситуації, коли пацієнт не знає, що і де в нього болить. Наприклад, багато людей приходять зі скаргами на біль у серці по їхньому відчуттю, а насправді його легко перепутати з болем в спині. Пацієнт може цього не знати і піти, скажімо, до невропатолога. Той перенаправить його ще до якихось лікарів, або ще гірше, призначить якесь лікування. Повірте, кожен лікар знайде, що лікувати в своїй сфері. І людина в паніці не буде знати, що їй робити. Сімейний лікар існує для того, щоб пацієнт не був змушений лікуватися від усього одразу. Спочатку він робить загальний медичний висновок і вже потім дає направлення до конкретного вузькопрофільного лікаря.
1: Які аналізи чи обстеження є безкоштовними?
0: Всі аналізи, які потрібні для встановлення або лікування відповідного захворювання, мають бути безкоштовними, якщо ви звернулись в заклад, знову ж таки, що має договір з НСЗУ. А які аналізи потрібно, вирішує лікуючий лікар. Є спектр аналізів, які можна зробити на первинній медичній установі, але якщо вам треба вже якийсь розширений аналіз, то має робити лікуючий лікар відповідної спеціальності.
1: Як отримати безкоштовне направлення, наприклад, на КТ чи МРТ? Ідентично, які лікарі можуть виписувати такі направлення?
0: Не виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до спеціалізованих. Що стосується КТ чи МРТ, тут же має бути спеціалізована медична допомога. І коли ваш лікуючий лікар вирішить, що вам потрібно ту чи інше робити КТ чи МРТ, тоді він дає вам, виписує вам направлення, і з тим направленням ви можете звернутися в будь-яку організацію, яка має договір з ЗСУ, записатися на чергу і отримати безкоштовно допомогу.
1: Ці направлення приходять на телефон, буває так, що прийшло одне направлення, але чому воно одне, якщо лікар, мовно кажучи, призначив кілька досліджень?
0: Ну, дивіться, коли лікар створює направлення в електронній системі охорони здоров'я, лікар вказує медичні послуги, які треба надати пацієнту. Це може бути як одна послуга, так і багато послуг. Це можуть бути і аналізи, і ОЗД, і відповідно рентген. Наприклад, консультації, дослідження, декілька процедур. Таке направлення буде груповим, і в нього буде один номер. Направлення складається з 16-значного коду, що складається з цифр та літер. Саме такий номер отримує пацієнт на свій телефон у вигляді повідомлення або на Viber. Його потрібно надавати під час кожного візиту до спеціаліста. І коли ви йдете в лабораторію, коли ви йдете до лікаря УЗД, коли ви йдете робити рентген. Доки пацієнт не отримає всі зазначені направлені послуги.
1: Чи потрібно пацієнту отримувати кожного разу направлення до вузького спеціаліста, якщо він у нього спостерігається?
0: Направлення до лікуючого лікаря, якого спостерігається пацієнт, одразу отримувати не потрібно, але записатись на прийом треба обов'язково. Якщо у вас вже є лікуючий лікар, якщо ви вже проводите якесь лікування, то ви всі свої дії узгоджуєте з лікуючим лікарем. Чи вам записуватися на прийом, чи є в лікаря є можливість записати вам на прийом в той день, коли йому потрібно вас оглянути. Якщо пацієнт з якихось інших обставин вирішив звернутися до іншого закладу або до іншого лікаря, тут же лікар має видати йому направлення знову ж таки нове, і тоді ви вже з тим направленням звертаєтеся туди, куди ви хочете.
1: Чи потрібно направлення до самого сімейного лікаря?
0: Направлення до сімейного лікаря не потрібне. І при гострих станах до педіатра, до психіатра, фтизіатра, стоматолога, нарколога, гінеколога також не потрібні направлення. Вони можуть вас, не можуть, а мають прийняти вас без направлення. Якщо пацієнт перебуває в невідкладному стані, також може звертатися, це є екстрена медична допомога. Вона надається безоплатно усім пацієнтам без винятку, без направлення і навіть без декларації. Це є первинна медична допомога ургентна.
1: І тут виникає питання, чи на усі виклики виїжджає екстрена медична допомога?
0: Ну дивіться, екстрена медична допомога, взагалі вона має виїжджати завжди, але коли ви звертаєтеся по допомогу, лікарі,

0: який сидить на обслуговуванні вашого дзвінка, вирішує, чи ваш стан є критичним, чи не критичним, і тут вже від його враження, від вашої описаної ситуації залежить, чи він вирішить, що ваша ситуація критична і має швидко виїжджати, чи ця ситуація є не критична і може вирішитися сімейним лікарем. Тож підтримуємо місцеву медицину, звертаємося вчасно та бережімо те, що маємо поруч.
1: Дуже дякую за такі ґрунтовні відповіді. Впевнена, що наші слухачі дослухаються до дієвих порад. Бажаю всім міцного здоров'я.
0: Дякуємо.
1: Про важливі теми збереження здоров'я ми спілкувалися з Оксаною Шманець, завідувачем інформаційно-аналітичного відділу КНП «Жидачівська міська лікарня». З гостей студії спілкувалася Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на 99.9 Жидачів FM. Будьте здорові!

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: ДР презентує гіт на обрії.
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
2: Гіт на обрії.
3: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жінок. Ірина Федишин, «Тиск».

0: тиск від Ірини Федеш. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс. Серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце. А мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Народний хід на Жедачів FM.

Я відчуваю між нами магніт. Вчені кажуть, це фізіологія. Та ти тримаєшся, немов граніт. А я вже знаю свою біологію. Ми вниз летимо, чи падаємо вгору. Можливо, ми

Яку ненавидів пити почав. Яскрава занадто та від тебе горить в очах. Хочу в кишеню покласти себе тобі, аби руки твої у мені були закутані. Я тут не мов актор масових сцен, що раптово став героєм другого плану. Та хоч маю набагато,

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 16 червня – третя річниця пам'яті захисника України Михайла Іроци. Воїн Михайло Іроци народився 29 вересня 1978 року у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та Жидачівському професійному ліцеї. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі і за кордоном, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, то став до лав захисників України у січні 2023 року. Рідним захисника України Михайла Іроци довелося пережити багато тривожних днів і ночей, адже майже рік з 16 червня 2023 року воїна вважали зниклим безвісти. Старший солдат Михайло Іроца, командир відділення гранатометного взводу 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, загинув 16 червня 2023 року біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. 11 червня 2024 року у селі Заболотівці Жидачівської громади відбувся чин похорону захисника України. 1 жовтня 2024 року в рідному селі Полеглого на фасаді місцевої школи, у якій навчався Михайло Іроца, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! Цієї неділі, 21 червня, о 13-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Жидачеві відбудеться мирна акція нагадування «Поверніть мені тата» на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників України. Прийдіть і станьте голосом тих, хто чекає. Підтримайте родини. Нагадайте, що ми пам'ятаємо і не припиняємо чекати. Минулої неділі у місті Жидачеві відбувся другий всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. Проведення змагань на честь полеглого захисника України було започатковано 10 серпня 2025 року. Вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон» Ігор Байтала був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої механізованої бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. Змагання розпочались хвилини мовчання на вшанування пам'яті Ігоря Байтали і усіх полеглих захисників України та спільним виконанням гімну України. Старший тренер спортивного клубу «Аполлон» Юрій Лишега розповів про свого вихованця Ігоря Байталу і вручив матері героя квіти. У турнірі взяли участь важкоатлети з різних міст України – Самбора, Борислава, Сваляви, Львова, Шепетівки. Серед юнаків до 13 років золото виборов Матяш Владислав, місто Львів, срібло Сохан Артем, місто Жидачів, бронзу Протасевич Максим, місто Жидачів. Перше місце серед дівчат до 13 років посіла Леонова Амалія, місто Львів. Кращими серед молоді до 23 років стали Лишега Сергій, місто Жидачів, перше місце, Щекальов Олег, місто Львів, друге місце, Лисак Василь, третє місце. Серед дівчат до 23 років переможницею стала Огурцова Анна, місто Борислав. Срібло – Душна Вікторія, місто Львів. Бронза – Плотнікова Валерія, місто Львів. Наша землячка Мицик Марія за крок до призового місця. Найсильнішим важкоатлетом турніру визнано жидачівця Сергія Лишегу. Велика заслуга у проведенні всеукраїнського турніру з важкої атлетики пам'яті Ігоря Байтали керівника спортивного клубу «Аполлон» Юрія Лишеги. Ідея організувати такий турнір пам'яті героя, земляка, вихованця важкоатлетичної школи Жидачева належить саме Юрію, який також був тренером Ігоря Байтали. Організатори всеукраїнського турніру з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали подякували керівництву Жидачівської громади за увагу, яка приділяється розвитку важкої атлетики і за підтримку в організації та проведенні змагань. Подяки також вручили меценатам і спонсорам змагань. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 червня, максимальна температура в день плюс 22, мінлива хмарність, можливий дощ. Ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 22, мінлива хмарність, попередня завтра без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 жодачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За результатами 9-ї хвилі програми «Власна справа» проєкту «Є робота», ще 65 представників малого та мікробізнесу Львівщини отримали позитивні рішення про надання мікрогрантів на відкриття або розвиток підприємницької діяльності. Загальна сума державної інвестиції сягнула 19 мільйонів гривень, відповідно, в області створять 104 робочих місця. Наш регіон укотре за кількістю схвалених рішень очолив рейтинг переможців програми. Грантоотримувачі 9-ї хвилі мають намір використати державні кошти на закупівлю обладнання та матеріалів для масштабування бізнесу у таких сферах, як гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщення та організація харчування, переробна промисловість, надання інших видів послуг. Отримали фінансування у цій хвилі 7 львівських стартапів віком 18-25 років. Загалом за молодіжним грантом від початку дії програми у нашій області запустили 46 проєктів. Сфера креативних індустрій цього разу зросла на 4 учасники, а від старту програми держава фінансово підтримала у цьому секторі економіки 38 бізнесів. Пощастило також одному приватному дитячому садку, який використає інвестицію на модернізацію матеріально-технічної бази та поліпшення умов для всебічного виховання дітей. Усього грантовою підтримкою на Львівщині охопили 12 приватних дитячих закладів, які масштабують освітню діяльність. До ветеранського бізнесу долучилося 9 заявників за програмою «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», зокрема 8 учасників бойових дій і дружина захисника. Коштом програми вони планують відкрити зоомаркет, магазин дитячих товарів, СТО, надавати послуги у сфері перевезень, розвивати фермерську справу з вирощування овець та інше. Загальна сума інвестицій за ветеранським компонентом склала понад 4,5 мільйона гривень. Усього цьогоріч 566 учасників програми «Власна справа» та 83 представники ветеранської спільноти, бізнес-плани, котрих розглядала комісія Львівського обласного центру зайнятості, отримають 212 мільйонів гривень і створять в області 1062 робочих місця. Львівщина зустріла ще один потяг із 200 дітьми, які беруть участь у проєкті «Карпатська зміна». Це діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників-захисниць та представників силового сектору. Вони приїхали із прифронтових громад, які щодня потерпають від російських обстрілів. Протягом наступних 2 тижнів діти відпочиватимуть та оздоровлюватимуться у нашій області. Відбудеться це у межах національного проєкту «Карпатська зміна», який ініціював президент України Володимир Зеленський. Для дітей підготували спортивні активності, футбольні тренування, творчі заняття, екскурсії. Найголовніше, щоб вони відпочили. Загалом у червні Львівщина прийняла 400 дітей із Сумщини та Харківщини. У програмі візьмуть участь 1700 дітей із 13 областей України, зокрема Донеччини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя і Миколаївщини. На дорогах Львівщини зростає кількість жертв аварій. У травні зафіксували найвищі показники смертності. У Львівській обласній військовій адміністрації наголошують на необхідності посилення уваги водіїв та особливо батьків у часі літніх канікул, коли ризики дорожнього травматизму традиційно зростають. З початку цього року на території Львівської області зафіксували 10401 дорожньо-транспортну пригоду, що свідчить про напружену ситуацію на автошляхах регіону. Офіційну статистику аварійності та ключові фактори ризику оприлюднив департамент із питань цивільного захисту Львівської ОВА. Як зазначили у департаменті, травматизм та смертність на дорогах залишаються критично високими. Загальні показники з початку року демонструють наступні цифри. Загинули 57 осіб, з них 5 дітей. Травмовані 481 особа, серед яких 93 дитини. Червневі аварії принесли нові втрати. Станом на 15 червня загинули 8 осіб, з них 1 дитина. Травмовані 61 особа, серед яких 19 дітей. Львівська ОВА закликає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обачними та неухильно виконувати вимоги ПДР задля зниження рівня аварійності на Львівщині. На Львівщині триває відзначення 170-річчя від дня народження Івана Франка. 16 червня у Львівській обласній державній адміністрації відбулося перше засідання організаційного комітету з відзначення 170-річчя від дня народження Каменюра. Учасники обговорили проєкт плану заходів, які відбуватимуться на Львівщині у межах року Івана Франка. Водночас низка подій, присвячених ювілею Каменюра, уже відбулася. Зокрема, з березня в області тривають культурно-мистецькі, наукові та просвітницькі заходи, покликані популяризувати багатогранну спадщину видатного українського письменника, мислителя, науковця та громадського діяча. Загалом упродовж року на Львівщині відбуватимуться виставки, концерти, фестивалі, наукові конференції та симпозіуми, театральні постановки, лекції, творчі зустрічі, круглі столи, мистецькі акції та конкурси. До організації заходів долучаються музеї, заклади культури, наукові установи, територіальні громади, громадські організації та освітні заклади області. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 червня, максимальна температура в день плюс 22, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність. Попередньо завтра без дощу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Про війну сьогодні розповідають не лише документальні фільми чи новини. У гру буквально входять відеоігри. І ще один канал, через який намагаються впливати на сприйняття подій і підмінювати реальність.
3: У мережі поширюють гру «Gostomel Heroes» – «Герої Гостомеля», яку подають як реалістичну стратегію про бої за Гостомель та Київ у 2022 році. Насправді ж це типовий приклад російської пропаганди. Провал десантної операції перетворюється на начебто успішну місію, а відступ на начебто організоване завершення. Розробники зі студії «Cats Who Play», тобто коти, які грають, вже робили подібні продукти про Сирію і відкрито говорять про ігри як інструмент передачі потрібних наративів.
2: Ця історія показує, як пропаганда заходить у нові формати і працює через залучення та емоцію. Гравець сам проживає нав'язаний сценарій і засвоює його як досвід. Які саме меседжі закладені у цій грі, чому це працює і як цьому протидіяти, пояснює Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наскільки серйозно варто сприймати відеоігри як інструмент впливу, і чи можуть вони формувати уявлення про війну не гірше за новини, говорить експертка.
4: Цей підхід, що пропаганда тільки в новинах або фейки завжди пов'язані з пропагандою, і от треба більш уважним бути, мовляв, до новинного контенту, це не зовсім правильний підхід. Через те, що пропаганда та те, як ми маємо сприймати навколишній світ, як ми маємо сприймати, відповідно, певні події на міжнародній арені, конкретні держави, добряче проходить такою канвою через усі культурні продукти. Це фільми, це мультфільми, це музика і, звісно, це відеоігри. І ніби здавалося б, от значна частина людей не грає у відеоігри, значить там їх пропаганда, яку Росія просуває через такий формат, не торкнеться. Насправді ні, через те, що за допомогою відеоігор Росія вплітає в загальну канву сприйняття, ну, наприклад, в конкретному випадку тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі та фактично в Київській області на початку вторгнення у лютому та на початку березня 2022 року. І показує там, власне, втечу і те, як вигнали російських окупантів з української землі, показує це як стратегічний відхід і загалом показує такий собі героїзм. Такі наративи створює Росія в багатьох розрізах. І відеоігри – це один із таких форматів, який, власне, і доповнює загальну картинку.
3: Російська гра про Гостомель подає російську поразку як начебто успішну операцію і формує альтернативну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Які ключові пропагандистські наративи закладені в цій грі і як саме вони працюють на аудиторію, пояснює Альона Романюк.
4: Насправді тут треба трішечки зробити крок назад через те, що та студія, яка розробила ось цю гру про Ukrainian Warfare Gostomel Heroes, гостомельські герої, насправді розробила раніше кілька ігор, які мають подібні пропагандистські сюжети, але стосуються війни в Сирії, різних військових інтервенцій. Тому це не перша розробка цієї компанії. Якщо ми говоримо про конкретну гру «Гостомельські герої», в центрі сюжету це 6 місій, які нібито покроково показують, як російські окупанти фактично заходили в аеропорт Антонов і передають всю логіку подій дій, логіку і всю, тут, звісно, ми беремо в лапки, аж до кінця березня 22-го року. І насправді це один із таких найбільших провалів російської армії, тому що Київ захопити не вдалося, звісно, там в Гостомелі. Це така велика трагічна історія, але в той же момент це найбільша поразка російських сил, принаймні на перших етапах вторгнення. І цю поразку намагаються подати саме як організований стратегічний крок. Це така підміна понять, і коли традиційно російська пропаганда намагається видати поразку за перемогу. Ще що цікавого, насправді, з цією грою, що для російської публіки вона вийшла не як там гостомельські герої, а як гостомельські богатирі. От, і знову ж таки, це приклад того, як таргетують конкретний продукт на різну цільову аудиторію. І самі розробники, насправді, вони говорять про те, щоб слово «гра» не вводила нас в оману, тому що це нібито не документальний фільм, а відеогра, але відтворює події від перших днів нібито з усією серйозністю. Тобто такий формат альтернативного погляду, який спрямований на людей, які люблять відеоігри і в той же момент не завжди цікавляться історією і політикою конкретних конфліктів, конкретних збройних протистоянь, конкретних воєн, власне для того, щоб формувати цих людей став до Росії як до героїв, і не все так однозначно. Ось цей такий формат, він просувається на усіх рівнях.
2: Ігрова пропаганда діє через емоцію, досвід, коли людина сама проживає нав'язаний сценарій. Як розпізнати такі маніпуляції і що допоможе не піддатися впливу подібних продуктів, пояснює Альона Романюк, фактчекерка і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Насправді тут є кілька шляхів. Якщо ми говоримо про короткотривалу перспективу, то це, звісно, треба скаржитися на гру. Це зробила масово українська спільнота. Гру заблокували в Україні, а також ніби як заблокували в кількох країнах, але загалом на платформі вона досі присутня. Але, окрім того, нам не вистачає якісного українського продукту. Так, у нас була гра «Сталкер», «Сталкер 2», так, від якої дуже сильно підгоряло на Москву. Звісно, ця гра, вона така довгоочікувана, і вона зробила свій вклад і в сприйняття російсько-української війни саме закордонною аудиторією, але таких продуктів має бути більше, власне, заснованих на реальних подіях, а не на альтернативній історії, яку подає Росія. Тому нам дуже важливо просувати власні відеопродукти, відеоігри, а також подання інформації повинно відбуватися не тільки через новини, і там ми говоримо про якісні медіа, про фейки і протидію дезінформації, але це має формуватися якісне представлення України на усіх майданчиках, починаючи від тих же самих відеоігор і закінчуючи бієнале різними культурними мистецькими подіями та ініціативами і, звісно, блокуванням усього, що продукує Росія.
3: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Дальше в ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаю на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 16 червня – третя річниця пам'яті захисника України Михайла Іроци. Воїн Михайло Іроци народився 29 вересня 1978 року у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та Жидачівському професійному ліцеї. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі і за кордоном, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, то став до лав захисників України у січні 2023 року. Рідним захисника України Михайла Іроци довелося пережити багато тривожних днів і ночей, адже майже рік з 16 червня 23-го року воїна вважали зниклим безвісти. Старший солдат Михайло Іроца, командир відділення гранатометного взводу 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, загинув 16 червня 2023 року біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. 11 червня 24-го року у селі Заболотівці Жидачівської громади відбувся чин похорону захисника України. 1 жовтня 24-го року в рідному селі Полеглого на фасаді місцевої школи, у якій навчався Михайло Іроца, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! Цієї неділі, 21 червня, о 13-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Жидачеві відбудеться мирна акція нагадування «Поверніть мені тата» на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників України. Прийдіть і станьте голосом тих, хто чекає. Підтримайте родини. Нагадайте, що ми пам'ятаємо і не припиняємо чекати. Минулої неділі у місті Жидачеві відбувся другий всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. Проведення змагань на честь полеглого захисника України було започатковано 10 серпня 2025 року. Вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон» Ігор Байтала був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої механізованої бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. Змагання розпочали з хвилини мовчання на вшанування пам'яті Ігоря Байтали і усіх полеглих захисників України та спільним виконанням гімну України. Старший тренер спортивного клубу «Аполлон» Юрій Лишега розповів про свого вихованця Ігоря Байталу і вручив матері героя квіти. У турнірі взяли участь важкоатлети з різних міст України – Самбора, Борислава, Сваляви, Львова, Шепетівки. Серед юнаків до 13 років золото виборов Матяш Владислав, місто Львів, срібло – Сохан Артем, місто Жидачів, бронзу – Протасевич Максим, місто Жидачів. Перше місце серед дівчат до 13 років посіла Леонова Амалія, місто Львів. Кращими серед молоді до 23 років стали Лишега Сергій, місто Жидачів, перше місце, Щекальов Олег, місто Львів, друге місце, Лисак Василь, третє місце. Серед дівчат до 23 років переможницею стала Огурцова Анна, місто Борислав. Срібло – Душна Вікторія, місто Львів, бронза – Плотнікова Валерія, місто Львів. Наша землячка Мицик Марія за крок до призового місця. Найсильнішим важкоатлетом турніру визнано жидачівця Сергія Лишегу. Велика заслуга проведення всеукраїнського турніру з важкої атлетики пам'яті Ігоря Байтали керівника спортивного клубу «Аполлон» Юрія Лишеги. Ідея організувати такий турнір пам'яті героя-земляка-вихованця важкоатлетичної школи Жидачева належить саме Юрію, який також був тренером Ігоря Байтали. Організатори всеукраїнського турніру з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали подякували керівництву Жидачівської громади за увагу, яка приділяється розвитку важкої атлетики і за підтримку в організації та проведенні змагань. Подяки також вручили меценатам і спонсорам змагань. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 червня, максимальна температура в день плюс 22, мінлива хмарність, можливий дощ. Ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 22, мінлива хмарність, попередня завтра без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой, земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13.30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13.45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15-й годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Дер презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації музикантів і про музикантів. Оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe».

0: Світлана Тарабарова і її ніжна Мейбі. Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп-звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: мамо, це не сон.
1: Реклама.
2: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
1: Реклама.
3: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті питі гристи.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Поради фахівця на Жидачів FM. Про профілактику гострих кишкових інфекцій у літній сезон ми говоримо з лікарем-епідеміологом Строїцького районного відділу Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мартою Тригуб. Вітаю, Марто!
1: Доброго дня!
0: Дякую, що ви сьогодні маєте змогу розповісти нам про такі важливі речі, особливо влітку. Поясніть, будь ласка, які основні причини кишкових інфекцій?
1: Кишкові інфекції спричинюють мікроорганізми. Це можуть бути віруси, бактерії, найпростіші. І є основних три шляхи передачі цих збутників. Це є харчовий, водний та контактно-побутовий шлях. Харчовий шлях – це через недостатньо термічно оброблені продукти або недостатньо очищені продукти, або якщо продукти неправильно зберігалися, наприклад, з порушенням температурного режиму, термінів придатності та умов зберігання. Водний шлях реалізується через споживання води, забрудненої мікроорганізмами. Це може бути, наприклад, вода з невідомих джерел чи заковтування води під час купання, або вода негарантованої якості. І контактно-побутовий шлях – це через брудні руки та предмети побуту, наприклад, рушники, двері чи, можливо, іграшки. Дуже часто таким шляхом легко передаються кишкові інфекції вірусної етіології. Наприклад, ротавірусну інфекцію так і називають хворобою брудних рук. І дуже часто вона передається серед дітей. Наприклад, вони одну іграшку діляться один з одним і таким чином передають збутника.
0: Розкажіть, будь ласка, як зараз епідемічна ситуація щодо захворюваності на кишкові інфекції?
1: За 5 місяців 2026 року серед населення Стрийського району зареєстровано 175 випадків гострої кишкової інфекції, з них 79 у дітей, тобто частка дітей складає 45%. І крім цього, ще зареєстровано 17 випадків сальмонельозу, з них троє у дітей. Якщо порівняти показники захворюваності із аналогічним періодом минулого року, то ми спостерігаємо ріст у 2 рази. Але наразі показники захворюваності не перевищують середні обласні.
0: Які продукти стають найчастішими причинами кишкових інфекцій?
1: Хочу зазначити, що самі продукти, вони не несуть як такої небезпеки, просто якщо вони зберігалися без дотримання температурного режиму, не в відповідних умовах, або були порушена технологія приготування страв, або якісь правила гігієни порушені, тоді зростає ризик, що ці продукти можуть бути небезпечними. І до переліку таких продуктів я би віднесла яйця та страви з яєць. Особливо сирі яйця небезпечні тим, що там може бути збутник сальмонельозу. І такі страви, наприклад, як яєчна глазур, вони небезпечні. Тобто жовток повинен не розтікатися при розрізанні, а бути таким щільним. Так само домашній майонез, приготований на сирих яйцях. Чи, наприклад, всім відомий класичний варіант рецепту тірамісу, де входить в крем сирі яйця, краще замінити якоюсь безпечною альтернативою крему. Другим списку це можуть бути м'ясо та страви з птиці, які недостатньо термічно оброблені. Також ризикованими продуктами може бути непастеризоване молоко, молочні продукти. Влітку, коли зараз дуже багато ягід, овочів, фруктів, якщо їх недостатньо помити, а якщо ви хочете споживати їх в сирому вигляді, то я рекомендую їх не лише помити, але й обдати укропом, тому що якщо цього не зробити, вони також можуть бути небезпечними. Також до цього переліку можна віднести рибу та морепродукти, наприклад, устриці, суші. І тут ще важливо пам'ятати про таке захворювання, як ботулізм, яке може розвиватися і у консервах домашнього приготування. Тому, якщо ви бачите консерви із дуттям, обов'язково їх викидайте і не використовуйте до споживання. Також сюди я би віднесла, особливо в літній період, це кондитерські вироби з кремом, тому що підвищення температури сприяє тому, щоб розмножувався стафілокок. Ну і такі ризиковані продукти – це є готова вулична їжа. Наприклад, різноманітна шаурма, бургери, вони готуються, можуть бути приготовані на достатніх умовах і з недотриманням санітарних вимог.
0: Наскільки небезпечним є вживання їжі, що довго зберігалася без холодильника?
1: Їжа, яка довго зберігалася без холодильника, може бути потенційно небезпечна для здоров'я, оскільки без холодильника є середовище для розмноження мікроорганізмів. З підвищенням температури тіла навколишнього середовища збутники інфекцій на продукті численно зростають в кількості. І потрібно пам'ятати про правило 2 годин. Готові страви повинні зберігатись при кімнатної температури не більше 2 годин. А коли ми говоримо про літній період, коли може бути спека і температура буде сягати вище 32 градусів Цельсія, тоді цей час скорочується ще менше до 1 години. І обов'язково пам'ятайте, що якщо ви приготували їжу, поки вона тепла, не потрібно ставити в холодильник, тому що вона повинна повністю остити, тому що коли поставити в холодильник ще гарячу їжу, там також збільшується кількість вологи і можуть розвиватися мікроорганізми.
0: На що варто звернути увагу під час купівлі та зберігання продуктів у спеку?
1: Під час купівлі продуктів варто завжди звертати увагу і перевіряти термін придатності і цілісність упаковки. Якщо упаковка деформована, пошкоджена або ви бачите здуття консервованої банки, такі продукти ми не купляємо. Далі звертаємо увагу на умови зберігання продуктів в магазині. Холодильники повинні бути справними, працювати. Якщо це заморожені продукти, не повинно бути ознак повторного розморожування. І уникайте купівлі у місцях стихійної торгівлі, тому що там немає належного контролю за якістю продукції, за її безпекою і дотримання температурного режиму. Коли ви купили продукти, потрібно якомога найшвидше поставити їх вдома в холодильник. Якщо ви маєте свій транспорт, то ставте не в багажник машини, а в салон, де працює кондиціонер. А взагалі, в ідеалі, потрібно собі закупити термосумки із акумуляторами холоду, особливо актуальну в спеку, щоб ви безпечно могли перевозити продукти. І старайтесь десь не затримуватись по дорозі, а купили продукти, відвезли в холодильник, а тоді йдіть і вирішуйте ще інші свої справи. Коли ми розставляємо продукти, які купили в холодильник, потрібно дотримуватися, щоб між ними був простір, щоб оце холодне повітря добре циркулювало між продуктами. І щоб уникнути перехресного забруднення, потрібно окремо розміщувати сирі продукти і готові страви. Знову ж таки, пам'ятаємо правило 2 годин. Готові страви до 2 годин можуть зберігатись при кімнатній температурі, а далі в холодильник ми їх розміщуємо. Такі основні нюанси.
0: Чи потрібно кип'ятити воду для пиття?
1: Кип'ятити воду для пиття потрібно, якщо це вода негарантованої якості. Це може бути, наприклад, кринична вода або вода з джерела. Ми ж не впевнені, що там не потрапив якийсь збутник. А кип'ятіння – це є один з найефективніших методів знезараження води. До речі, якщо ви маєте свої криниці, ви можете перевірити якість води та її безпеку. Наша лабораторія проводить дослідження на санітарно-хімічні і санітарно-мікробіологічні показники. Можете звертатися, ми вам цьому допоможемо. Також, коли потрібно кип'ятити воду, якщо є якісь аварії на водопроводах, або якщо є спеціальні рекомендації від органів місцевої влади, або, наприклад, якщо ви десь подорожуєте і там ви не впевнені в якості цієї води, тоді краще прокипятити її, ну, оптимально це 5 хвилин, щоб мати гарантію, що та вода безпечна. Тому що бувають випадки, коли люди подорожують, і там настільки погана вода, що її навіть не можна використовувати, наприклад, для чищення зубів чи миття посуди. Тому будьте обережні і дотримуйтесь тих рекомендацій, які вам говорять для цього. Також хочу зазначити, якщо ви прокип'ятили вже воду, правильно, потрібно її і зберігати, якщо ви повністю її не випили. Це повинен бути обов'язково чистий посуд. І якщо ви зберігаєте, наприклад, в скляному графіні без кришечки, то термін зберігання такої води до 12 годин при кімнатній температурі. Якщо ви зберігаєте в скляному емальованому посуді з кришечкою, тоді може подовжитись термін до 24 годин. А в холодильнику в закритій ємності може зберігатися протягом навіть 2-3 доби.
0: Літо – це завжди час відпочинку на природі. Як виглядає безпечний пікнік з точки зору епідеміолога?
1: Ну, щодо безпечного пікніку, я би зауважила, які насамперед потрібно підготувати продукти. Це повинні бути продукти, які добре переносять транспортування, наприклад, сирі овочі, фрукти, горіхи, хліб, можливо, якесь печиво. Якщо ви берете з собою продукти, що швидко псуються, то обов'язково їх потрібно розміщувати в термосумку із холодовими елементами, які потрібні.

0: Сирі продукти окремо в герметично закриті контейнери, готові страви окремо в герметично закритих контейнерах. І коли ви вже прийшли на місце відпочинку, старайтеся поставити ті продукти десь в тінь, щоб вони не були на сонці. Коли ви готуєте вже якісь страви з м'яса чи з риби, обов'язково дотримуйтесь технології приготування, часу приготування, щоб це м'ясо не було сирим, а достатньо термічно обробленим. Також для пікніку я рекомендую підготувати достатню кількість води. Окремо це має бути безпечна вода для пиття, окремо має бути миття для миття рук, тому що десь мити в якомусь джерелі це теж може бути небезпечно. Ми не впевнені в гарантії безпеки цієї води. І обов'язково візьміть з собою мило, антисептик та вологі серветки. Хочу зауважити, що обробка рук лише антисептиком чи вологими серветками не гарантує тому, що всі мікроорганізми зникнуть, тому що найкращим і найефективнішим це є миття рук саме з водою та милом. Обов'язково мийте руки перед споживанням їжі і перед приготуванням їжі. Якщо ви готуєте страви сирого м'яса, то для них має бути окрема дошка, окремий ніж, тобто весь кухонний інвентар окремо. Окремо собі позначте, можливо, якимись кольоровими наліпками, що цей інвентар суто для сирих продуктів, а цей для готових, щоб часом їх не перепутати. Ну і що важливо, коли ви вже приготували страви, пам'ятаємо знову ж таки про це правило 2 годин або 1 години, якщо температура вище 32 градусів Цельсія. Якнайшвидше їх старайтеся поїсти, а якщо не встигаєте, то можете поставити у цю термосумку з холодовими елементами. І обов'язково після пікніку перевірте себе на наявність кліщів і за можливості використовувати репеленти, тому що це також зараз небезпечно, можна десь підхопити кліща. Ну і ще важливо щодо води, ніякому разі не пийте воду з неперевіреного джерела, і коли ви купаєтесь, старайтеся уникати закоптування води.
1: Як розпізнати симптоми кишкової інфекції і діяти у разі їх появи?
0: Симптомами кишкової інфекції є нудота, блювання, підвищення температури тіла, біль в животі і часті рідкі випорожнення 3 і більше на добу. Вони можуть мати навіть якісь домішки крові. При появі таких симптомів не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до сімейного лікаря чи до лікаря-інфекціоніста. І обов'язково пам'ятайте правило, що коли ви багато плюєте, у вас діарея, потрібно відновлювати водний баланс. Тому єдине, що ви собі можете допомогти на рівні домедичної допомоги, поки ви ще не звернулися до лікаря, це пити достатню кількість води невеличкими ковтками, або можна купити такі аптечні розчини для регідратації, щоб поновити оцей водно-сольовий баланс. І лише ви можете застосувати ентеросорбенти, але ні в якому разі самі не назначайте собі антибактеріальні препарати, антибіотики, протидіарейні засоби, тому що це може нашкодити тільки вашому організмі. А коли вже лікар правильно продіагностує, тоді він вже призначить, чи потрібно вам ці препарати, чи не потрібно. Саме лікування може нашкодити, тому звертайтеся до лікаря при будь-яких ось таких підозрілих симптомах. Особливо небезпечними вони є для дітей та людей старшого віку, тому що в них більше може втратитися оця рідина, і швидко протягом кількох годин розвинутися навіть шок, зниження артеріального тиску може бути, ураження інших органів, виникнення судомів, особливо часто у дітей може бути.
1: Яких правил профілактики кишкових інфекцій ви рекомендуєте дотримуватися нашим слухачам?
0: Правила профілактики гострих кишкових інфекцій, вони досить прості, і, як я говорила, є 3 шляхи передачі, так само є таких 3 складових профілактики. Перше – це є на дотримання чистоти своїх рук.

0: і чистоти всього кухонного обладнання поверхонь. Тому ми повинні пам'ятати, миємо руки перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, після відвідування туалету, після приходу з громадських місць, з вулиці, після контакту з тваринами. Також тримаємо в чистоті весь кухонний інвентар, розділові дошки, прибори. Друге правило – це є дотримання безпеки харчових продуктів. А як ми можемо її забезпечити? Це купляти якісну продукцію, зберігати її в належних умовах, коли закінчиться термін придатності викидати, коли ми бачимо, що можливо, температурний режим не дотримувався, також викидати, тому що хочу зауважити, що не завжди продукти, які вже зіпсувалися і є небезпечними, вони якось по-іншому пахнуть чи по-іншому виглядають. Вони можуть бути на вигляд і на запах цілком нормальні, але вже нести загрозу. Також пам'ятаємо про правильну термічну обробку харчових продуктів і ретельне миття овочів, фруктів, ягід, зелені. І третє правило – це є спрямоване на безпеку води. Вживаємо воду лише гарантованої якості, коли ми не впевнені в якості, кип'ятимо і таким чином можемо її знезаразити.
1: Я вам щиро дякую за такі конкретні рекомендації і бажаю безпечного літа.
0: Дякую і вам також безпечного літа, гарного хвилого відпочинку і щоб ваші слухачі були здоровими, берегли себе і своїх рідних і дотримувалися цих рекомендацій.
1: Дякую, всього доброго.
0: Дякую.
1: Про здорове і безпечне літо ми спілкувалися із Мартою Тригуб, лікарем-епідеміологом Стрийського районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. З гостею студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Будьте здорові!
2: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Деменка-Надзітрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надзістрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14 годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві житловий масив за переїздом розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

17 година. Вітаємо на хвилі 99.9 Жодачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За результатами 9-ї хвилі програми «Власна справа» проєкту «Є робота», ще 65 представників малого та мікробізнесу Львівщини отримали позитивні рішення про надання мікрогрантів на відкриття або розвиток підприємницької діяльності. Загальна сума державної інвестиції сягнула 19 мільйонів гривень, відповідно, в області створять 104 робочих місця. Наш регіон укотре за кількістю схвалених рішень очолив рейтинг переможців програми. Грантоотримувачі 9-ї хвилі мають намір використати державні кошти на закупівлю обладнання та матеріалів для масштабування бізнесу у таких сферах, як гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщення та організація харчування, переробна промисловість, надання інших видів послуг. Отримали фінансування у цій хвилі 7 львівських стартапів віком 18-25 років. Загалом за молодіжним грантом від початку дії програми у нашій області запустили 46 проєктів. Сфера креативних індустрій цього разу зросла на 4 учасники, а від старту програми держава фінансово підтримала у цьому секторі економіки 38 бізнесів. Пощастило також одному приватному дитячому садку, який використає інвестицію на модернізацію матеріально-технічної бази та поліпшення умов для всебічного виховання дітей. Усього грантовою підтримкою на Львівщині охопили 12 приватних дитячих закладів, які масштабують освітню діяльність. До ветеранського бізнесу долучилося 9 заявників за програмою «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», зокрема 8 учасників бойових дій і дружина захисника. Коштом програми вони планують відкрити зоомаркет, магазин дитячих товарів, СТО, надавати послуги у сфері перевезень, розвивати фермерську справу з вирощування овець та інше. Загальна сума інвестицій за ветеранським компонентом склала понад 4,5 мільйона гривень. Усього цьогоріч 566 учасники програми «Власна справа» та 83 представники ветеранської спільноти, бізнес-плани, котрих розглядала комісія Львівського обласного центру зайнятості, отримають 212 мільйонів гривень і створять в області 1062 робочих місця. Львівщина зустріла ще один потяг із 200 дітьми, які беруть участь у проєкті «Карпатська зміна». Це діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників-захисниць та представників силового сектору. Вони приїхали із прифронтових громад, які щодня потерпають від російських обстрілів. Протягом наступних 2 тижнів діти відпочиватимуть та оздоровлюватимуться у нашій області. Відбудеться це у межах національного проєкту «Карпатська зміна», який ініціював президент України Володимир Зеленський. Для дітей підготували спортивні активності, футбольні тренування, творчі заняття, екскурсії. Найголовніше, щоб вони відпочили. Загалом у червні Львівщина прийняла 400 дітей із Сумщини та Харківщини. У програмі візьмуть участь 1700 дітей із 13 областей України, зокрема Донеччини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя і Миколаївщини. На дорогах Львівщини зростає кількість жертв аварій. У травні зафіксували найвищі показники смертності. У Львівській обласній військовій адміністрації наголошують на необхідності посилення уваги водіїв та особливо батьків у часі літніх канікул, коли ризики дорожнього травматизму традиційно зростають. З початку цього року на території Львівської області зафіксували 10401 дорожньо-транспортну пригоду, що свідчить про напружену ситуацію на автошляхах регіону. Офіційну статистику аварійності та ключові фактори ризику оприлюднив департамент із питань цивільного захисту Львівської ОВА. Як зазначили у департаменті, травматизм та смертність на дорогах залишаються критично високими. Загальні показники з початку року демонструють наступні цифри. Загинули 57 осіб, з них 5 дітей. Травмовані 481 особа, серед яких 93 дитини. Червневі аварії принесли нові втрати. Станом на 15 червня загинули 8 осіб, з них 1 дитина. Травмовані 61 особа, серед яких 19 дітей. Львівська ОВА закликає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обачними та неухильно виконувати вимоги ПДР задля зниження рівня аварійності на Львівщині. На Львівщині триває відзначення 170-річчя від дня народження Івана Франка.
16 червня у Львівській обласній державній адміністрації відбулося перше засідання організаційного комітету з відзначення 170-річчя від дня народження Каменюра. Учасники обговорили проєкт плану заходів, які відбуватимуться на Львівщині у межах року Івана Франка. Водночас низка подій, присвячених ювілею Каменюра, уже відбулася. Зокрема, з березня в області тривають культурно-мистецькі, наукові та просвітницькі заходи, покликані популяризувати багатогранну спадщину видатного українського письменника, мислителя, науковця та громадського діяча. Загалом упродовж року на Львівщині відбуватимуться виставки, концерти, фестивалі, наукові конференції та симпозіуми, театральні постановки, лекції, творчі зустрічі, круглі столи, мистецькі акції та конкурси. До організації заходів долучаються музеї, заклади культури, наукові установи, територіальні громади, громадські організації та освітні заклади області. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 червня, максимальна температура в день плюс 22, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність. Попередньо завтра без дощу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13.30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13.45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. Із стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15-й годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві житловий масив за переїздом розпочнеться з чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
3: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаю на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 16 червня – третя річниця пам'яті захисника України Михайла Іроци. Воїн Михайло Іроци народився 29 вересня 1978 року у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та Жидачівському професійному ліцеї. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі і за кордоном, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, то став до лав захисників України у січні 2023 року. Рідним захисника України Михайла Іроци довелося пережити багато тривожних днів і ночей, адже майже рік з 16 червня 2023 року воїна вважали зниклим безвісти. Старший солдат Михайло Іроца, командир відділення гранатометного взводу 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, загинув 16 червня 2023 року біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. 11 червня 2024 року у селі Заболотівці Жидачівської громади відбувся чин похорону захисника України. 1 жовтня 2024 року в рідному селі Полеглого на фасаді місцевої школи, у якій навчався Михайло Іроца, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! Цієї неділі, 21 червня, о 13-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Жидачеві відбудеться мирна акція нагадування «Поверніть мені тата» на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників України. Прийдіть і станьте голосом тих, хто чекає. Підтримайте родини. Нагадайте, що ми пам'ятаємо і не припиняємо чекати. Минулої неділі у місті Жидачеві відбувся другий всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. Проведення змагань на честь полеглого захисника України було започатковано 10 серпня 2025 року. Вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон» Ігор Байтала був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої механізованої бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. Змагання розпочали з хвилини мовчання на вшанування пам'яті Ігоря Байтали і усіх полеглих захисників України та спільним виконанням гімну України. Старший тренер спортивного клубу «Аполлон» Юрій Лишега розповів про свого вихованця Ігоря Байталу і вручив матері героя квіти. У турнірі взяли участь важкоатлети з різних міст України – Самбора, Борислава, Сваляви, Львова, Шепетівки. Серед юнаків до 13 років золото виборов Матяш Владислав, місто Львів. Срібло – Сохан Артем, місто Жидачів. Бронзу – Протасевич Максим, місто Жидачів. Перше місце серед дівчат до 13 років посіла Леонова Амалія, місто Львів. Кращими серед молоді до 23 років стали Лишега Сергій, місто Жидачів, перше місце, Щекальов Олег, місто Львів, друге місце, Лисак Василь, третє місце. Серед дівчат до 23 років переможницею стала Огурцова Анна, місто Борислав. Срібло – Душна Вікторія, місто Львів, бронза – Плотнікова Валерія, місто Львів. Наша землячка Мицик Марія за крок до призового місця. Найсильнішим важкоатлетом турніру визнано жидачівця Сергія Лишегу. Велика заслуга проведення всеукраїнського турніру з важкої атлетики пам'яті Ігоря Байтали керівника спортивного клубу «Аполлон» Юрія Лишеги. Ідея організувати такий турнір пам'яті героя-земляка-вихованця важкоатлетичної школи Жидачева належить саме Юрію, який також був тренером Ігоря Байтали. Організатори всеукраїнського турніру з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали подякували керівництву Жидачівської громади за увагу, яка приділяється розвитку важкої атлетики і за підтримку в організації та проведенні змагань. Подяки також вручили меценатам і спонсорам змагань. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 червня, максимальна температура в день плюс 22, мінлива хмарність, можливий дощ. Ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 22, мінлива хмарність, попередня завтра без опадів. Це були новини Жидачів ФМ, дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13.30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13.45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. Із стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15-й годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві житловий масив за переїздом розпочнеться з чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.
2: ДЕР презентує на обрії.
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
2: Гід на обрії.
3: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жірок. Ірина Федишин, «Тиск».

0: тиск від Ірини Федешин. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс, серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце. А мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Про війну сьогодні розповідають не лише документальні фільми чи новини. У гру буквально входять відеоігри. І ще один канал, через який намагаються впливати на сприйняття подій і підмінювати реальність.
3: У мережі поширюють гру «Gostomel Heroes» – «Герої Гостомеля», яку подають як реалістичну стратегію про бої за Гостомель та Київ у 2022 році. Насправді ж це типовий приклад російської пропаганди. Провал десантної операції перетворюється на начебто успішну місію, а відступ на начебто організоване завершення. Розробники зі студії «Cats Who Play», тобто коти, які грають, вже робили подібні продукти про Сирію і відкрито говорять про ігри як інструмент передачі потрібних наративів.
2: Ця історія показує, як пропаганда заходить у нові формати і працює через залучення та емоцію. Гравець сам проживає нав'язаний сценарій і засвоює його як досвід. Які саме меседжі закладені у цій грі, чому це працює і як цьому протидіяти, пояснює Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наскільки серйозно варто сприймати відеоігри як інструмент впливу, і чи можуть вони формувати уявлення про війну не гірше за новини, говорить експертка.
4: Цей підхід, що пропаганда тільки в новинах або фейки завжди пов'язані з пропагандою, і от треба більш уважним бути, мовляв, до новинного контенту, це не зовсім правильний підхід. Через те, що пропаганда та те, як ми маємо сприймати навколишній світ, як ми маємо сприймати, відповідно, певні події на міжнародній арені, конкретні держави, добряче проходить такою канвою через усі культурні продукти. Це фільми, це мультфільми, це музика і, звісно, це відеоігри. І ніби здавалося б, от значна частина людей не грає у відеоігри, значить там їх пропаганда, яку Росія просуває через такий формат, не торкнеться. Насправді ні, через те, що за допомогою відеоігор Росія вплітає в загальну канву сприйняття, ну, наприклад, в конкретному випадку тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі та фактично в Київській області на початку вторгнення у лютому та на початку березня 2022 року, і показує там власне втечу і те, як вигнали російських окупантів з української землі, показує це як стратегічний відхід і загалом показує такий собі героїзм. Такі наративи створює Росія в багатьох розрізах, і відеоігри це один із таких форматів, який, власне, і доповнює загальну картинку.
3: Російська гра про Гостомель подає російську поразку як начебто успішну операцію і формує альтернативну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Які ключові пропагандистські наративи закладені в цій грі і як саме вони працюють на аудиторію, пояснює Альона Романюк.
4: Насправді тут треба трішечки зробити крок назад через те, що та студія, яка розробила ось цю гру про Ukrainian Warfare Gostomel Heroes, гостомельські герої, насправді розробила раніше кілька ігор, які мають подібні пропагандистські сюжети, але стосуються війни в Сирії, різних військових інтервенцій. Тому це не перша розробка цієї компанії. Якщо ми говоримо про конкретну гру «Гостомельські герої», в центрі сюжету це 6 місій, які нібито покроково показують, як російські окупанти фактично заходили в аеропорт Антонов і передають всю логіку подій подій, логіку і всю, тут, звісно, ми беремо в лапки аж до кінця березня 22-го року. І насправді це один із таких найбільших провалів російської армії, тому що Київ захопити не вдалося, звісно, там в Гостомелі. Це така велика трагічна історія, але в той же момент це найбільша поразка російських сил, принаймні на перших етапах вторгнення. І цю поразку намагаються подати саме як організований стратегічний крок. Це така підміна понять, і коли традиційно російська пропаганда намагається видати поразку за перемогу. Ще що цікавого, насправді, з цією грою, що для російської публіки вона вийшла не як там гостомельські герої, а як гостомельські богатирі. От, і знову ж таки, це приклад того, як таргетують конкретний продукт на різну цільову аудиторію. І самі розробники, насправді, вони говорять про те, щоб слово «гра» не вводила нас в оману, тому що це нібито не документальний фільм, а відеогра, але відтворює події від перших днів, нібито з усією серйозністю. Тобто такий формат альтернативного погляду, який спрямований на людей, які люблять відеоігри, і в той же момент не завжди цікавляться історією і політикою конкретних конфліктів, конкретних збройних протистоянь, з конкретних воєн, власне для того, щоб формувати цих людей став до Росії як до героїв, і не все так однозначно. Ось цей такий формат, він просувається на усіх рівнях.
2: Ігрова пропаганда діє через емоцію, досвід, коли людина сама проживає нав'язаний сценарій. Як розпізнати такі маніпуляції і що допоможе не піддатися впливу подібних продуктів, пояснює Альона Романюк, фактчекерка і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Насправді тут є кілька шляхів. Якщо ми говоримо про короткотривалу перспективу, то це, звісно, треба скаржитися на гру. Це зробила масово українська спільнота. Гру заблокували в Україні, а також ніби як заблокували в кількох країнах, але загалом на платформі вона досі присутня. Але окрім того, нам не вистачає якісного українського продукту. Так, у нас була гра Stalker 2, так, від якої дуже сильно підгоряло на Москву. Звісно, ця гра, вона така довгоочікувана, і вона зробила свій вклад і в сприйняття російсько-української війни саме закордонною аудиторією, але таких продуктів має бути більше, власне, заснованих на реальних подіях, а не на альтернативній історії, яку подає Росія. Тому нам дуже важливо просувати власні відеопродукти, відеоігри, а також подання інформації повинно відбуватися не тільки через новини, і там ми говоримо про якісні медіа, про фейки і протидію дезінформації, але це має формуватися якісне представлення України на усіх майданчиках, починаючи від тих же самих відеоігор і закінчуючи бієнале різними культурними мистецькими подіями та ініціативами і, звісно, блокуванням усього, що продукує Росія.
3: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Дачів ФМ. Своє радіо.
0: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Демінка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. Із стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партилицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ «Ждачівський ЦПК» воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві житловий масив за переїздом розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

20 година. Вітаємо на хвилі 99.9 Жодачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За результатами 9-ї хвилі програми «Власна справа» проєкту «Є робота», ще 65 представників малого та мікробізнесу Львівщини отримали позитивні рішення про надання мікрогрантів на відкриття або розвиток підприємницької діяльності. Загальна сума державної інвестиції сягнула 19 мільйонів гривень, відповідно, в області створять 104 робочих місця. Наш регіон укотре за кількістю схвалених рішень очолив рейтинг переможців програми. Грантоотримувачі 9-ї хвилі мають намір використати державні кошти на закупівлю обладнання та матеріалів для масштабування бізнесу у таких сферах, як гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщення та організація харчування, переробна промисловість, надання інших видів послуг. Отримали фінансування у цій хвилі 7 львівських стартапів віком 18-25 років. Загалом за молодіжним грантами від початку дії програми у нашій області запустили 46 проєктів. Сфера креативних індустрій цього разу зросла на 4 учасники, а від старту програми держава фінансово підтримала у цьому секторі економіки 38 бізнесів. Пощастило також одному приватному дитячому садку, який використає інвестицію на модернізацію матеріально-технічної бази та поліпшення умов для всебічного виховання дітей. Усього грантовою підтримкою на Львівщині охопили 12 приватних дитячих закладів, які масштабують освітню діяльність. До ветеранського бізнесу долучилося 9 заявників за програмою «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», зокрема 8 учасників бойових дій і дружина захисника. Коштом програми вони планують відкрити зоомаркет, магазин дитячих товарів, СТО, надавати послуги у сфері перевезень, розвивати фермерську справу, вирощування овець та інше. Загальна сума інвестицій за ветеранським компонентом склала понад 4,5 мільйона гривень. Усього цьогоріч 566 учасники програми «Власна справа» та 83 представники ветеранської спільноти, бізнес-плани, котрих розглядала комісія Львівського обласного центру зайнятості, отримають 212 мільйонів гривень і створять в області 1062 робочих місця. Львівщина зустріла ще один потяг із 200 дітьми, які беруть участь у проєкті «Карпатська зміна». Це діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників-захисниць та представників силового сектору. Вони приїхали із прифронтових громад, які щодня потерпають від російських обстрілів. Протягом наступних 2 тижнів діти відпочиватимуть та оздоровлюватимуться у нашій області. Відбудеться це у межах національного проєкту «Карпатська зміна», який ініціював президент України Володимир Зеленський. Для дітей підготували спортивні активності, футбольні тренування, творчі заняття, екскурсії. Найголовніше, щоб вони відпочили. Загалом у червні Львівщина прийняла 400 дітей із Сумщини та Харківщини. У програмі візьмуть участь 1700 дітей із 13 областей України, зокрема Донеччини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя і Миколаївщини. На дорогах Львівщини зростає кількість жертв аварій. У травні зафіксували найвищі показники смертності. У Львівській обласній військовій адміністрації наголошують на необхідності посилення уваги водіїв та особливо батьків у часі літніх канікул, коли ризики дорожнього травматизму традиційно зростають. Спочатку цього року на території Львівської області зафіксували 10401 дорожньо-транспортну пригоду, що свідчить про напружену ситуацію на автошляхах регіону. Офіційну статистику аварійності та ключові фактори ризику оприлюднив департамент із питань цивільного захисту Львівської ОВА. Як зазначили у департаменті, травматизм та смертність на дорогах залишаються критично високими. Загальні показники з початку року демонструють наступні цифри. Загинули 57 осіб, з них 5 дітей. Травмовані 481 особа, серед яких 93 дитини. Червневі аварії принесли нові втрати. Станом на 15 червня загинули 8 осіб, з них 1 дитина. Травмовані 61 особа, серед яких 19 дітей. Львівська ОВА закликає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обачними та неухильно виконувати вимоги ПДР задля зниження рівня аварійності на Львівщині. На Львівщині триває відзначення 170-річчя від дня народження Івана Франка. 16 червня у Львівській обласній державній адміністрації відбулося перше засідання організаційного комітету з відзначення 170-річчя від дня народження Каменіра. Учасники обговорили проєкт плану заходів, які відбуватимуться на Львівщині у межах року Івана Франка. Водночас низка подій, присвячених ювілею Каменіра, уже відбулася –
Зокрема, з березня в області тривають культурно-мистецькі, наукові та просвітницькі заходи, покликані популяризувати багатогранну спадщину видатного українського письменника, мислителя, науковця та громадського діяча. Загалом упродовж року на Львівщині відбуватимуться виставки, концерти, фестивалі, наукові конференції та симпозіуми, театральні постановки, лекції, творчі зустрічі, круглі столи, мистецькі акції та конкурси. До організації заходів долучаються музеї, заклади культури, наукові установи, територіальні громади, громадські організації та освітні заклади області. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 червня, максимальна температура в день плюс 22, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність. Попередньо завтра без дощу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Демінка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15-й годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

залізо, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Часом так хочу заплющити очі і разом з тобою пройтися по полю, за руку тримати, волошки збирати, хай заздрять там люди, побіг, скоро буду.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Демінка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14 годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. Із стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe». Да.

0: Світлана Тарабарова і її ніжна Мейбі. Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Демінка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14 годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Даниле Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13.30 на межі громади біля села Деменка-Надістрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надістрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13.45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Уваги кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди прийду, та залишаю замість себе.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Мамо, нам так добре мовчати вдвох. Мамо, я так хочу, щоб почув мене Бог.

далі йти? Знаєш, що цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи. Мамо, хто підкаже, куди?

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Кораблі покидають гавань, ще недавно чекали травень, а вже осінь знову за брамою. Я для тебе став би пледом та змушений все відпустити. Ти не бійся, я завжди поруч, жовтим кольором плечі вкривши. Пам'ятай, що добро безцінне, коли поруч люди байдужі, бо тепло, яке ми віддаємо, лікує втомлені душі. Все в житті взаємопов'язано, і ми в ритмі серцебиття, і роки не варті нічого, і хвилини варті життя.
1: The poor three, the poor three, the Marinson calls. I think we're losing a common. You go be over.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.